سبرگلی گازی نلوماج من اکن چه به غزال من بزبو دل غزال من سگ نبو اون جبان خود شاد من بسیم که غزال هم دچار ربیا هم دکای

بو دانین جسرا و گلاب حسکرین دنم باخو بستان و گلستان شوره بیانی باش روزرین خایس پیدا باش شوید کم کن باش بنوید کم جیان هرتم بدلی و به گهدارین هیچا گشتای دلالی اون برنامی سرا و گلاب رسر و شانا ونگ رادیو زندی گهدار کم اکی هر جرس که کم اکی لکم جی فی فی رونشتی هم هاتن دکو داویا هفتی به برنامی سرا و گلاب بقدینن او بقدینن و بقدینن او ایرو مخابن تشک دن جی هیا یعنی مخابن کنه اما خواستم گوتن این جوره ببیشن که ایرو روژه من آد داوی آد سراف و گلاوه نو بره که دریج هم ددن نزیده دریج لیم حفدن کودسم به هوره بگرن و سلام و گلاوه خالصا به هوره درواز بکن بل حاصل روش باش همون گهداران ره اون هر هبن

گوشتری دلالی برنامه سرا و گلاب پیشگیری ها بام بلیت بریود چه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کنورت کارن بلیت انشان و سینما کنسرت و گلگ گلگ چرکی دنجی هوند کارن بستینن به سه زمانش خزمت ده کردی انگلیسی و ترکی و دیوانشی صادی صاد کردن کردن برومت انجی ام سرا و خادش دنجی با همو خبات کارن بام بلیت سریم سر چاوه من فر 532489 7424 هشمر برنامه سرا و گلاب هم کارم پیام خواه گوتن نیرین همه چی تشته اجبر کوی رو روشمه یا داوی هم کارش مره بشینن بری که ام بین باخ بن بیشن چه بو چه تونه بو چه بو چه نه چلی نه ها چه قبه می ام چه سرانه گودار کن جوان حجو درکتمه درکتمه ایرو اون چه سرانه حز بکنم ایجو بره بارو بکن اجبر که ایرو روش روش ها ویه

گودان اینجا پیمات نشاندن از پیمه به دورا بخونیم یعنی پیمات نشاندن به رسی پیمه بخونیم بالا مکشن دیلان خان پیم شندی دبیکو سلاو و گلاو چوا روژا داویه که کو تو هنه که خب مدی که قیی نه از هنه که ناکم از گوتنامون گوتنه که راسته گودان اینجا ای رو روژا مید داویه لی ام نابره که دنیم یعنی نابره که امی بدن دبکو هفته یک بود دبکو دو هفته بود دبکو مه یک بود لیم همه وگرم به انرژی کدم و برنامه خوش خواستر تشتیم باشتر همه هفتن که بکارن سلاو و گلاب برخواب دن یعنی بر دوام بکه یعنی چش دستیم بیم یعنی راسته من دلیم جبو سلاو و گلاب دانین هگر بو بو شخواهم ود گرن دیسا به کلجان همه برنامه خواه دست بکن هگر نبوشی ای نبویش خواه دنیا دروشه ای رو هستو صبح چنیو اون هر همین گشتاری دلالی مالا به هوا

گودار نجات سلام حسکرین در نواه بستان گرستان جبر سلام جبو کس کن ها مک گودار کن اون برنامه سلام گلاب گودار کن هل وزنی لسر وشان و انگ رادیو سلام جبو کس کن سر کارن خواه سر ریدانه ریوینه شوفر اوتوبوس مینی بوز سلام گلاب جبو تاکسی ها سلام جبو هر کسی کن ها مک گودار کسی بید کم کن هر تم سر روی ببه هر تم اون کیف خواهش بن هر تم جیان بدلی ببه هر تم ایش و کلو کسر و تشمشت با دور بن جبه آمین فیفیج دو بیشه آمین والحاصل هبید کم کن گلا گلا کی باش من بکنن جبه کو کن درمانه هر دردک یک گهداره نیشه

Godan Jan Pam Jmer Adnan Shandin has Pam Way Yeki Yeki Yeki Yeki Yeki Yeki Yeki Yeki Yeki Yeki www.bambrid.com.tr Slav Golav Keko Fifi Khabat Kanem Vang Radio Spasum Jinav Shaya Pasirum Bekhir Atan Hind Korandi Kime Iro Gala Ki Bahaya Hene Kale Bale Dil Da Khaza Gala Khaliji Dil Cha Ale Le Bale Da Khaza Da Gala Khaliji Haya Wak Mish Yani Rafsh Aqas Khaba Yani Rafsh هوایه یعنی دوی خالی زیده یه یعنی هنده که بایا خوشانده با آمده که کی پاسور شنه و چه پاسور گلا گلا که باش با یعنی منش هنده وی اب گرماهی ها کنها آمده کتی هم قلیان دوش خواه با یک تو نبودی تا تا چوی بالکون ایجی دیسا با ندهات یعنی تا دعا ایجی کرن سا برسف نده یعنی هنده که بایا خواه تکاریش مرش بشینه ایدی سترانه که خواسته بوم که کی پاسورش خواه سترانه امنو کارم پار با بکن سترانه کدن اگر هبه دشمنه بنویسم و سرانه تقدر اشتر پار ببکن او و سرانه تو باکی هر جار دیاری که ایش بو همو گهدارن ونگ رادیو ایش بو شوانه دیری که و مالباتاوی هون هر هبن هر هبن و هون هزار جار هبن مالباتاوی که که پاسور سرانه کدن اگه تخواست دشمنه بشینه همه بخوینه سر من سر جاوی من پیام اگدن هاتیه شاندن هربت وینه اک هاتیه شاندن نیسی آرین جتا پر حزدی که آرین نازدار سلام که از آرین ببینم یا رابی چقاسی شیرین به آرین جده گلا که هست که آرین کو سلام و گلاب جده نازداره چقاسی شیرینه آرین کردی ده اخوه نمسا سادی سادش خوش نایوی ده نوی آرین ده دیاره کو چقاسی دلال نازدار سسرم آرین دلال تو هر هبی سلام و گلاب جده

Den hat nesanden keke buzer je semsure peyam şandi yani misan ya rojbay slav golab jo hamu khabat karim veng radio em nalsin serkari kha o slav golab gotarken seseri mesel çabemin arosa keke ramazan ses semsure peyam şandi yani misan ya slav o golab je wara am malbatir unishna taşte ya khanu si jand ken o am veng radio e gotarken slav jo hamu gotarim veng radio seseri mesel çabemin slav khodish jo herkes konal semsure men gotar ke peyam gdin hatiya şandi misan ya keke پاسور دیسا دبی کو سلاو سلاو و گلاو و ساوی دمی ستانا کو تو گلک جه حزدی که جه سرن اوچار شرینه سپاس سلاو و گلاو مالا تا ام بی سرنی قد ام پارانو که یعنی سران او که پاسور که که پاسور یعنی سران او قاسی نخواشه گدارین هیجا او قاسی نخواشه نظارم چما نظارم چما تو بی سرانی تو قاسی اما او سرانه کو جخانه و سرانی دمو گو سه دقیقه و 45 ثانیه 3 دقیقه 20 ثانیه به چنشری نه خود با و چنشری نه سران او چه سترانه اما بخواستن اگه سر پارو بکن گودن جمع شد سران که گودن بکن تا بجو با کک پاسور اره بلا کک پاسور نیاری جو بود تبا اما این کامزان فیفی چه آمده کری ام گودار کنم ود گرن کرم کن گودار بکن گشتاری دلالی

بلی گوداری نیست سر راه حس کنید دن پیام جمله هات نشاندن هم پیام و بخوینن هر بات مجموعه بیشن کم چاونن رفش شویه چاو درواز و جیان چاویه تاوروشی در کتیب له هر تم خیر و برکتی من سر ولات ما چاو درواز و گلو سری صبح زنم کلو در زدن زنم خم زده زنم برین زدن چه زنم دیک چوین زدن هر تش زدن ل هر تش گلا گلا پیروز هیچ کم رو هر تم دروی تش دایه او موتیواسیونا سری صبح کم رو که درونی خواه خواهش بکن که خواهش نکه هر تش گریده یه سبیه ده سری سبیه خواه خواهش درباز کرد سرطاوه یعنی دست بکه تا خواهش درباز و تا قصد بزن حتی داویجی خواهش درباز بد تگو نا نبود چه نبود والی ها نظام فلان فلان چو اولا روش دستیت دا در کرد اینو داوی هفتیه سوید کم که داوی هفتیه و خواهش درباز بر بد داوی هفتی چه داوی تو دیجی سبه دو سبه دی مینک دو بیشم بطلانه اکیه از بین آخوادم یعنی تو گو روژه شمیه ته تو نزانی چاو درباز و یک شمی تو حاضر که تو بیجی که اوکی دو شمی از خم شیار بمشم سر کار خواه هی تا کارو خباتی خواه ندانی جم هف دخار یه پلان چه نکریه چاو ودبین بیه دو شمی یعنی او جی جیانا روشانه جی بروی سرس به هرتم حل بدن بنیجیه که خواهشش خواه شیرین شیار بمون گهدار نیشم.

0: گوشای دلاری بریوان وکی کو هر جا جمره دنگ دیشنه دیسا جمره دنگ یک شاندی استران که دخونه و هر بسا دنگ یک شیرین و نازدار آرینجی جمره دنگ شاندی که دو بیشتا حز دیکم پر حز دیکم از جیتا پر حز دیکم آرین دلال ام هرم گودار بکنم و بگیرم کرم که
1: پر هست دکم

بریوان مالاتا واش بودن گیتای خوش سترنگ زازاکی براستی گلا گلا کی خوشن گوتار انجام چن سترنگ کی گوتار کن پش سترنگ خو ی رکلام وره پش رکلام ام ود گرن به برنامه سلاو گلاو سپاس شبو هبونا و کرم کی

Bəli, qoşayı da elə edilsə, sıra bu qolab, sıranın ki, xoş bu ya. Sıranın rastı gələk ki, xoş bu ya. Ən firim yani, əsketim nə bax, xəyələndim. Pəhəm jümələ adına şəndəs, pəhəmə və yəkko-yəkko dəxuyunəm. Nəvisən deyə, keko tənavi bacaran də, nəvə radyo edə, avəng radyo edə, yəkko-yək tə qot, tə dəqodar kirin. Tə həmu Avrupa jə qot, le nəvə bilisə nə qot, ma əbinə, le hər dəri bilisə nə kişinə ji, ən vəng radyo qodar kən. Əzən zəm nəvi tə çiyə, malatavaş bu pəhəmə, min nəvi gələk bacara qot, le ev gələk bacarın kumu qoti, یعنی اینترنت اون جنین حتی بخوازم ونگ رادیو گوتر بکن سلابشانده هم دشینین یعنی اگر با بیتون از به مینک ببیشم گوری دست ببکم حتی آنی وی آنی دم بچم یعنی انکو مثلا بخوازم نوی باجر این روش داتی بشم یک و یک دبز نوچه نوچه بشم مثلا هم تین با هم باجر هم بکارتینین یعنی یا روش داتی چما داشم شو بلکو حریم به حریم ایوان جدانه یعنی جمکریان مهیه بادینان مهیه هورامی مهیا کلهوری مهیا هر باجری که کود بیشیم واته کیو خواهی اگر لیساج مالاتا واش بو پیما کو تشاندی لمجر نیو تشکو از بیشیم من ناوی بلیس نه انیان کو ناوی درس می نه انیان چه زانم ناوی چه زام هر دری کو هب از بینم ناوی نسی بینم نه انی نه تسر به واته کو ام ناوی وان باجرا ناوی جنو فلان و فلان و فلان مالاتا واش بو پیما ده تو هر هبی پیام اگر نتیجه شاند نویسان دیار روش باش صدا و گلاب کیکو فیفی و همون گهدارن ونگ رادیو از محمد ج محمدی ویگیدی سرانه دخازم نافنج مرا شاندیه آخر سرانه گلا گلا کی براستی خواشه ام براستی خواشه ام ام به از کی مک یک دی پیام دم بخونه میشم از سرانه تاکس گهدار بکن پیام اگر نتیجه شاند نویسان دیار روش باش صدا و گلاب شهر کسی کنها لونگ رادیو گودارد که صدا و گلاب شه خبات کنیم ونگ رادیو ایره به تایی بتیج فیفی ره ستان جوان حجو بنابه سه سه شخواه گاوک بین همه پار بکر شوانه داری که جه هبال خواب پاسور و خبات کنیم ونگ رادیو همون گودارن ونگ رادیو ایره دخواستم شوانه داری که شوانه داری که مالا تاوش بو پایما کتشان دیلی سران گاوک بین همه جوان حجو ما پار بکر سه سه سه سه ما پار بکر بو؟ نه سه ما پار بکر نه پار بکر مای پاروا نکری ها اف دو ما پاروا کر تمام امه تا قصر پاروا بکن که هیجا شما نداری که پاسوشی شاندیه نویسان دیه کو تگود کو برنامه مهکی نینه یعنی مهک سی روشه 720 ساعت 43200 دقیقه و 2,592,000 ثانیه تو نبه امی چبا برخوابدن کاب بشه که کو که که پاسور تا چبا همه حساب کریه یعنی مالا تا با مه چی امرو چبا خواه گره دوید که مه جی در باز بین سال جی در باز بین یعنی هر تش در باز بین لیا گرین آت شهری پیروز دگون من او کیف خاشی و هسته کو مرو به هبر در باز کری او بمینه یعنی مالا تا با که که پاسور نه زیده از بارم جمعه گلا گلا که زیده ای ببش خواه می بریه ببکن لی جبو برنامه کسی کنها کسی کو بگفت تبری بشان اما بونه برمی اصراف گلاب مهه که شخواه دکبه بطلانه یعنی هم هفدن کو دما سیزونا نو هات به مجارین خواشتر برنامه این بار کشتر و تشتین جداتر هم ببین میوانی و شخواه ساله کو چار پینج مه در باز بشت سلاف گلاب جوان سال کو 4 5 مهی کوم مره بونم گلا گلا کس پاس کن یا استی جبو هبونا و اون بونه سبب کو سلاو گلاو حتی وی دمیش بر خواب ده اون هر ابن پیام دن هات نشاندن لیبر کو همشن پیام بخونن وی گیدی بو مه سیرت سرانه کو جه گلا گلا کی هست کم سلاو جبو هر کسی کو جو سرانه هست که

برای گوشتاری در علید سلا و حسکر انجبا هر کسی که ویگافتاری و شانم از زندی ونگ رادیو بنام برنامه سلا و گلاب گهدارد کن پیام شما رد نشان نزی پیامه بخونیم نویسند یا سلا و روش باش که کفی فی از نور الله هم بری هر تشی سلا و خواهج همو کارمندن رادیو ونگ رادیو دشینم دکار و در سرکفتن سرکفتن دخازم از دخازم لخاز بکم که اون سرانا کینم آنجی دلال یا شوان پربر لی بودن از وی سرانه دیاری صداد بکی ماسوم اتک و رجب آلان دکم سرسری مسر چاوی من پیام ایدن هدیه شانده میسند روش بای سلاف و گلاف کیک و سلاف فی فی سلاف حس حس کرن تاوا روشه ام دشابتم ولا ستانا کینیج مره لیخه چه خواهش بود که جاری کن بخونیم نویسند یه روش بای سلاو و گلاب کیکو سلاو و فیفی سلاو و حسکرین اتاو و روشه یعنی من پیام شاش خوان اوه کیکی همزه نویسه آخ کیکی همزه نویسه دیگه که روش بای سلاو و گلاب سلاو کیکو سلام عزیز کنم ولاد تاوا روزی هم شابه تاندن وانی میسندیم میشه چه قاس خوش کنم خواهر ایلهام این انجبه و به پیاماتا که که همزه ده به استران کینه جمعه را اگه بپار باب کسه سره مثل چمه و که که همزه پیامه دون حتیه شانده میسندیم مرحبا حوال سلام و گلاب از آمد کانی از خوشکامن ملک جبه و روژا خوش و گش او داوی هم سران که دخازن شده آرام تیگران روش باش دیار بکر سپاس و دن بای سستری من سرچاب من کانی و ملک هون هر هبن سپاس کن من گهدار کن روژه داویه داویه هفتی هره هفید گم که روژه خواهش در باز با هر دن بکن ببیجن دو خوش گن جن هب خوش گلا گرینگن اما دو خوش گیجن جن هب توا وایدی دنیا ایجن کار هم بروان هر دو خوش کابسه کنه هون هر هبن هر بمینن و هر تیم جواب کردیه که شیرین زلال با آخفن مالا و هزار جرا آبا با و حلال به جواب دو بابه کوک کردیه نیوه کنه مالا و آبا پیام میدن هدیه شانده نیسان دیه ستنه که جوان حاجو در کتمه جه قیزا من نحیر جه لیخن و اینا نحیر جی شاندیه و اینا این زارو که خواه دشتینن گوه داره مجمره هر بمینن یعنی نفشه نو اسبید کم کم نفشه نو که هنه هر تیم نها بکنن ریوان بکنن هر تیم با شیرین و زلال جی زمانی خواه بزمانی خواه باخفن کردی باخفن کردی باخفن کردی باخفن او کردی باخفن امچن سران که گهدارت کن ام ودگرن اما تو چه لیده امزان فیفی چامده کری ام گهدار کن ام ودگرن کرم کن گهدار بکن گوشتری دلالی

گودان اینجا سه سلاو و گلاب و همیدی دیگه شن داویه برنامه از پیامی بخونیم نویسندی سلاو و گلاب روش باش که کو فیفی سبب بخیر از فلیز چه خلیل خم گینستانا هوارد خازم سپاس استری مثل چاوی من حوالا فلیز چاوی من رون بشید یمک دلشته پیام شن پیام یک دانیتی شنده نویسندی سلاو شتره و فیفی را از جا آمده وی پیام دشنم از بریبان سرانک خواستیه کنم به سرانی امن کارن یعنی ناو نه نیمیسان دیه و کیدن هیش خواه والا بری تانش خواه هم ویستران یمنی کارم پار بکن جو ویستران بیش یمنی کارم سران پار بکن اگر سران اکتا خواست یه جایی کسی اکدن توش مره بنویسه تا قزمشتره پار بکن گوشتاری دلالی هیدی دید گیشنه داویا برنامه خواه ایرو داویا هفتی از سوید کم که داویا هفتی و خواش و باش و ریک و پیک در باس به وکی که من دست بکا برنامه گود پشتی رکلام هاش میگود اون هاش داوی برنامه از بیشم برنامه سلاو و گلاو حیا مهک نینه شخوه هم بیشتی چند نوبرکی هم دادن پشتی مهک دن دست پیش بکو سیزون ایلون دا دست پید کن برنامه نو وشان نو ایلون دا دست پید کن همه دست بکا ایلون بباره بن سپاس شبو که او سال کو چار پینج مهم و مره بون هم گلک گلک بختبر و کیف خاشن کو و وکی مالباته که وجی وکی جمره گلا گلا که بختبرن سپاس شبو همون خبت کاریم و این رادیوه که شب و روشن خواهد دانیش سروی برنامه به همون گوتنین که دهات و ویدا ویدا مدسه بر خواهد و حتی کم گشن وی هسته روشن دجوارین که ما در باز کرینی آخفتنین که هاتی از تجارا یعنی هم بیر نکن یعنی تشت اکتنی بو سبب کن بر خوابدن اوشی هون بون پیامی و بون انرژی کوت دامه بو هون هر هبن گله گله سپاس کم مالا با هزار جرا آوا با مجبیر نکن امنی چخوش جوا بیر نکن از گله گله بری آوا بکم حیام مهکی شخوا امنینن لی بیر نکن دامه سریس به اون هر تم خفش یارده بن به انرژی به کیف خاشی به کنک سر لی به مبلا جیان و روژا و دست به کجبر کتا و روژه هر تم ده بجن بلا خیر و برکت بینن سر جیان آوا یعنی بری که بینه سر والد بینه سر جیان و مالباتی جی بروی هبید کم که هر روش روشی هر روش آوه بلا به سلاو و گلاو خیالی دسته بکش خواه ستانی که خواسته بونجی یکوی کمی جور پار بکن حمود ریزه دانه مالا و هزار جر آوه با ام گیشن داویا برنامه سلاو و گلاو از نظام چما دلیم شاواتی ها خاطر خواسته نخواشه لی نخاطر خواسته نکه داویه ام ود گرنش خواه پشتی مهی که دن امید سابین به سلاو و گلاو به نیجی اکی خورد همی به سلاو و گلاو خواه به دوام بکن ام گرشن داویا برنامه سلاو و گلاو و حزد کم و هم بیز کم هون هر هبن تیم دستی همو دایی کن که مگو دار کرن تیم دستی همو خوش کن که مگو دار کرن همو حوالین که مگو دار کرن هون هر هبن زارو کن هیجا بینه کن هر تم به کردی باخبن دیو باب این هیجا هر تم به زارو کن خواره کردی باخبن نشکرم اخواب ساله که بینج مر درباز و مقرق جی خواره نیلندی به بیجم زارو کارن کردی باخبن هبید کم سیزانانو که هم تین هم دنگی زارو که وکو به کردی یکی زلال شیرین داخبن ام ببیزن و ام بکارم پار بکن اون هر هبن سپاس شبو هر تشتی سپاس شبو و سپاس شبو ونگ رادیو سپاس شبو گهداران سپاس شبو فیفی که داویش منه کاریم فیفی بینیم میدانه لی روش اکی مسوز دایم روش اکی تقس فیفی بینن گودانی جم گشت داویه برنامه سلاو و گلاو دم قدیا حیا سلاو و گلاو اگدن بمینن دناو سلاو و گلاو انده نبو نبو و سلاو و گلاو از وکی هر جد بخاطر بخواستم گشتاری دلالی حیا سلاو و گلاو اگدن بمینن دناو سلاو و گلاو انده

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

هلی و کوچه یه لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشتیمه یه زمان ما هیلن و هبونامه

0: چونه ته از استخار من دارا پلی خوشن چه حسرت آمنو ترا تو آوا شوات عدلی من هینک نکر الالا من یارا من بس ایدی وره از بی تنابم یارا من
1: رادیو ونگ